tajam takajam takanam takadam tatit sankiri dakirigiri tatajam takadam takanam takadam tatit sankiri dakirigiri tatajadi tadala tajanu tadalu tatini tadini tatyanu tatita tarita danata danuta